иллешер шун Түркей дүниятының уч кораксыз географиясына шемалын суурлян бір матанын идина ерер. Бір юпен ышығына, бір махмал кафтанын аграстығына, бір башығының көрнішіне, бір кушоң үстіне лоурдаян күмішті, бір халинің мотивіне ең меңдеш нағшынна гидленен мүңлер чүйіллік бір хекаяны дыңнарыз. Тиәбі егінешік адамын дыңы бір беденні өрткен мата дәлдір, егінешік бір халқын хақидаттыр, бір географияның климаттыр, бір жеметтің ынами, эстетик түшінжесі, сынпи, яши, машқалы яғдайы вэ дүния олын қарайштыр. Егінешік кәтавыр миграцияның идір, кәтавыр ұршың яатламаттыр, кәтавыр тойын шааттығдыр, кәтавыр еджаның қидыны үгірден тестіз бір ділдір. Түркі дүниятының егінешіктеріне тер саланмызда мүңлерчі километрлік ұзақлықтыра қарамаздан бір-біріне сестенен умуми меденет көререз. Алтайларын соғук дағларынан, Анадолуйнын күнні дүділіклеріне, Қазақ сахраларынан өзек шахырларына, Қырғыз яйлаларынан Азербайджана, Түркмен чөлдерінен Гагаузия ооларына чені ұзуян бұ кең чаклырда хер жемет өз климатының тарихының вэ яшан топрауның идіні егінешіктеріне нағыш әдіп кечіріптір. Эмма бу әхлі көптірлің аңырсынна, шолыр меденет ағазының көклерінің имитленен умумы чыдығлар бардыр. Сәхра дұрмышынна ат үстіні йолаушылығы дейін, ав аулаян, ұрышян вэ миграция дейін жеметтер үшін егінешіктер хем қорыян, кемде ищен көрнішті болмалы. Дери, кече, юң вэ чөпір. Бер климатын қарсына адамын ең үлі көмекшілерді. Сол сәпті егінешік діңі бір оғдан көрмек үшін нәл, дұрмышын керекетіне елос олмақ үшін дизайн еділерді. Көктүрклерден ұйғырлары, хуынлардан қарханлары ұзайан тарихын доғамынна маталар, ренгкір вэ беде көрнішлері үйткізі дө, ешкілерін шақтет көтірмек айратынлығы хич бағат етмеді. Бейк күпек көлі бойынша дүрлі цивилизациялары қават келін түркі жеметтер, тәді маталары вэ техникалары өз эстетик түшінжелер үлін тәдін тесірлерді. Юпен непестігі, махмалың көзілігі, юңың берклігі, кече олса сахра дұрмышының амали дикеніне өкелшігі үтті. Эмма егінешін хақиқи жадылығы матаның үзіне иділін нағыштарда гізденні. Гүн, ай, еллыз, яшайш ағажи, қочың шақи, қош, гүл вэ геометрики шекілдар. Дүрлі чәкілерді, дүрлі көрнішлерді өңбеді чықса да, шол бір қадимі эстетик дұйғының идларыны өзіні жемлеяр. Бір түркмен келін көйнігіні, қазақ шапанына, өзбек атласына, яда Азербайджан басшығыны өңбеді чыққан хер бір нағыз, кечмиштен шуын күнечені келіп бетін тетсіз хекаяның бір бөлігдір. Түркі дүниятының дәп десуры егінешіктеріне қызыл, жанлығын, сүйгүйінің, берекеттің вэ тәді башаңыштарын ренкілер. Шоның мүлін бірлікті сахраның сарысы, асманың көгі, топрауын қоңыры вэ қарын ақ ренкем ешіктерді шөкленін яр. Қазақ вэ қырғыз меденетлеріне шапан, хормотың вэ жеметчілік аврайның нышаны болиян болса, қырғыларын ақ кече қалпығы, дағлары, пәклігі вэ еркінлігі ята дияр. Динарларын елечек башатқыжы болса, үйленмек, енілік вэ жеметтің ішіндегі орны алы дұрмышың мөкім үгірімдеріне гүрін берер. Өзбекстанда яқты ренгкері вэ толқынлы нағыштарлын атлас маталары, Меркезі Азияның вэ қадими шәкірлерін ренгкеріні өзіні жемлеен болса, түркмен егінешіктері, қызыл көйнеккері, ажайып башатқыштары вэ күміш шайсептерлін күйші бір шақсиет аңлатмасына үгілер. Хал нағыстарындағы геометрик шекілдер хем ешкірді вэ шайсептерді яшамаға дуам едер. Адырайжаның милли егінешіктеріне непестік, ренг вэ инче зәхмет үңі чүккер. Қайланы көйнеккер, ұшоқлар, башатқыштар вэ шекінің юпек доқамалары бұ бай мирасы шөклендірер. Анадолы болса, юрік доқамалары.

Ырджы халқы дығыны егілшікті дұғырады. Ені ватан Түркия білен мейдемел ғатнашықларын мүхім дүгіне мұдаманы ұтап келді. Хукуклорын құрамачылықлы көріш арқалы қорылып бол жоқ дұғыны түшінірді өе, милли мәтбуғатын жемгет үшін үрән мүхім күйжі едігіне ұнанны. Оның үшін халқын сеті дүңе бір ғадиеттәл әйтем тұтыш халқын ерк істілігіні дүния етірген бейік мінверді. Доктор Фазыл Күчік Лукман хөкмінні адамларын беденіне, лидер хөкмінні болса, кипір түрк халқының келжегіне қызмат етті. Ин ағыр шертлерді де халқына умит берді, көрешіжі рухыны қорап сақлады. Әдікі ватты хем оның ады Рауф Денкташ мұджахидлер ве шихидлер білен белелікті кипір түрк халқының милли хақидасына яшияр. Арадан 40 yıldan qoraq vaqt geçen hem bolsa Fazıl Küçükün pikirleri we milli görüşi şu günkü günne hem yaşamağa devam edýär. Bizim borcumuz bolsa bu beýik idealisti yaş nesillere tanatmak we onuň bize miras galdyran gymmatlyklaryna eýe çykmakdyr. Ruhy şat bolsun.

0: Бүгін жексенбі. Анкарада сағат 16:30, Қазақстан елордасында сағат 18:30. Қадірменді радио тыңдаушылар, Түркия телерадио корпорациясынан сөйлеп тұрмыз. Қазақ тіліндегі бағдарламамызды күн сайын қысқа толқын 22 метр, 13635 килогерцтік жиіліктен және Түрксат 3А серігінен тыңдай аласыздар. Бүгінгі жарты сағаттық бағдарламамызда назарларыңызға әлемге әйгілі спортшыларымыз және түркі әлемінің ұлы перзенттері атты бағдарламаларын ұсынамыз.
1: Түркия үн радиосы бүгін де кешегідей сіздердің жаныңызда.

0: Ümit bin Tözüm'nin mekeni Gaza.
1: Ардақты тыңдарман, бүгін үміт пен төзімнің мекені Газа бағдарламасында палестиналықтардың білімге деген құштарлығына назар аударайық. Олардың өмірлік бағдарына айналған қасиетті кітап Құран «Оқы» деген бұйрықпен басталады. Жаратушының осы әміріне шын жүректен берілгені соншалықты, үстеріне тонналап бомба жауып, үйлері қиратылып, жақындары қаза тауып, өздері жараланса да оқудан бас тартпады. Бұл білімге деген құштарлық 2023 жылдың қазан айынан басталған жоқ. Ол ғасырлар бойы жалғасып, ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан асыл мұра, білім мұрасы. Ендеше небәрі 365 шаршы шақырым аумақты алып жатқан адамзат аруждандың символына айналған Палестинаның шағын ғана бөлігі Газадағы білім беру көрсеткіштеріне бірге көз жүгіртейік. Халқының 70% босқындар мен босқын отбасылардан тұратын Газада сауаттылық деңгейі шамамен 97-98% құрайды. Бұл көрсеткіш көптеген дамушы елден жоғары. Әсіресе жастар арасында сауаттылық деңгейі 100%-ға жоқ. Халқы шамамен 2 миллион адамды құрайтын, елді мекендері тым тығыз орналасқан Газада Ислам университеті, Әл-Азхар университеті және Әл-Ақса университеті секілді беделді жоғары оқу орындары бар. Бастауыш біліммен қамту деңгейі 95%-дан асады. Орта мектепті жалғастырушылардың үлесі де біршама жоғары. Ал өңірдегі күрделі жағдайға қарамастан, жоғары білім алуға ұмтылған жастардың саны назар аударарлық. Жастар арасында инженерия, медицина, педагогика және ақпараттық технология

исалары ерекше сұранысқа ие. Палестиналықтардың білімге деген құштарлығы Құранның оқы деген әмірімен басталады. Ендеше Израиль үйіндіге айналдырған Газада қолынан кітабын тастамаған аяулы жандармен танысайық. Оң жаққа назар салыңыз. Қабырғаларында оқтың ізі қалған, жартылай қираған үйдің балконында ақ сақалды бір қария отыр. Балконның бір қабырғасына Палестина туын іліп қойған, қолында Құран. Ол әлемдердің Раббысының хикметке толы кітабымен сырласып отыр. 2025 жылдың 9 тамызы. Геноцид жалғасып жатқан күндер. Оқ тиіп өмірін қию мүмкін екенін, дрон төбесіне бомба тастау ықтимал екенін, әуе шабуылы бәрін күл талқан етуі мүмкін екенін біле тұра, ол қолындағы кітабымен соғысқа рухани қарсылық танытып отыр. Оның жалғыз қаруы білім. Алланың оқы деген әмірімен басталатын адамзатқа теңдік, әділет және еркіндік уәде ететін білім. 2025 жылдың тамызынан тағы бір көрініс. Көк жейделі қарт жүгіріп бара жатыр. Қолында қос бөтелкелері бар. Ол өзі паналаған жерде бірге тұрып жатқан 6 отбасының 23 мүшесіне су тасып жүр. Оның есімі Ганем Әл-Аттар. Ол профессор әрі тәжірибелі заңгер. Геноцид басталғанға дейін Ганемнің жеке заң кеңсесі болған. Ол көптеген адвокатқа, прокурор мен судьяға кәсіби тұрғыда көмек көрсетіп, олардың біліктілігін арттыруға және ресми аккредиттеуден өтуіне ықпал еткен. Алайда ешбір заңды мойындамайтын соғыс оның үйін де жұмысын да жойды. Бірақ біліммен сусындаған адамның күресі әрдайым өзгеше естіледі. Ол Женева конвенциясының 55-ші және 57-ші баптарында айтылған бейбіт тұрғындардың құқықтарын алға тартып, аштыққа душар болған халқы үшін әлемнің ар-ождан оятуға тырысып жүр. Олар үйлерді қиратты, ағаштарды төбімен жойды, су құдықтары мен суды тұщыландыратын нысандарды бомбалады. Мен бәрінен айырылып қалдым. Қазір заңгерлік кеңес беру де жоқ, білім беру де тоқтады. Енді ешқандай жұмыс қалмады, сот ісі де жоқ, сот та жоқ. Олар бәрін жойды, бірақ олар білмейтін бір ақиқат бар. Сот ғимараттары қирады, алайда әділ сот жойылған жоқ. Ауруханаларды бомбалады, бірақ медициналық қызмет тоқтаған жоқ. Біз бәрін қайтадан бұрынғыдан да мықты етіп тұрғызамыз. Осындай қатыгездіктен көрген азап пен әділетсіздікке қарамастан біз туған жерімізге, сүйікті отанымызға адалмыз. Біз берікпіз, әрі алған бетімізден қайтпаймыз. Алланың атымен ант етемін. Алланың атымен ант етемін. Алланың атымен ант етемін. Тіпті бүкіл Газа жойылып, артында бір ұл мен бір қыз бала ғана қалса да, олар өседі, шаңырақ көтереді және Газаны қайтадан тұрғызады. Біз Алладан басқа ешкімге бас имейміз, дейді Ганем. жылдың 23-ші қаңтары норвегиялық дәрігер Мац Гилберт сөйлеп тұр. Қолында Біріккен Ұлттар Ұйымы құжаты. Біріккен Ұлттар Ұйымының соңғы есебіне сәйкес Израиль Газадағы 10 университеттің бәрін толықтай жойған. Бұл деректердің барлығы Біріккен Ұлттар Ұйымы баяндамаларына негізделген. 63 білім беру мекемесінің ғимараты жермен жексен болған. Мен Газа қаласындағы Әл-Асқар университетінде қонақ профессор ретінде қызмет еттім. Қазір ол университет толығымен қирап қалған. Көптеген бастауыш мектеп пен колледждің жағдайы дәл осындай, дейді профессор Гилберт. Газадағы университеттерді, орта және бастауыш мектептерді жою Палестина халқының үмітінен айыру, рухын сындыру және оларды берілуге мәжбүрлеу жоспарының бір бөлігі, яғни мұның бәрі Палестина халқын отарлауға және туған жерінен күштеп көшіруге бағытталған жүйелі геноцид саясатының құрамдас бөлігі. Газада болып жатқан геноцидтің бір ғана бақытпен шектелмейтін, ар-ождан жоғалтпаған адамдар жақсы түсінеді және оған қарсы ашық әрі табанды түрде қарсылық білдіріп жүр. Ал газалықтар білім жолында да, геноцидке қарсы күресте де бірдей қайсарлық пен табандылық танытып келеді. 2025 жылдың 25-ші желтоқсаны Әл-Шифа медициналық кешенінің қираған ауласы. Палестина денсаулық сақтау министрлігі 168 палестиналық дәрігерге диплом табыстау рәсімін өткізді. Ал 2026 жылы тағы 230 жас дәрігер ант қабылдап кәсіби қызметіне кірісті. Олар жайлы бөлмелер, тыныштық орнаған кітапханаларда және кең аудиторияларда білім алған студенттер емес еді. Оқу жалғасып жатқанда университеттер мен үйлері бомбаланып, отбасыларынан айырылған жастар болатын. Жас дәрігерлердің бірі Иззеттин Лулу бұл жайында былай дейді. Дәл осы жерде Әл-Шифа ауруханасының дәл осы нүктесінде жедел жәрдем бөлімінің ішінде қоршауда қалған едік. Адамдардың жарасын таңып тік тұруға тырыстым.
Дәл сол сәтте су хабар естідім. Отбасымнан 20-дан бір мезетте қаза тапты. Олардың арасында денесі әлі күнге дейін үйінде астында жатқан әкем де бар еді. Бұл тек менің басымнан өткен жағдай емес. Бүгін осы мінберде тұрған әрқайсымыз жүрегімізде жақынымыздан айырылудың қасіретін арқалап тұрмыз. Осы қайғы бізге мына нәрсені үйретті. Дәрігерді тек білімі ғана емес. Сабыры мен айналасындағы бүкіл дүние қирап жатса да, тік тұра білуі күші айқындайды. Палестиналық мұғалімдер жалақы алмаса да жұмысын тоқтатпады. Олар шатырларда сабақ берді, онлайн форматта да білім берді. Сыныпта отырған әрбір бала олар үшін өз перзентінде еді. Сондықтан олар балаларын надандықтың құрсауында қалдырмады. Алайда 2026 жылдың 6 қаңтарында Біріккен Ұлттар Ұйымының палестиналық босқындарға көмек көрсету жөніндегі агенттігі Газадағы 571 қызметкерін жұмыстан шығарып, олардың еңбек шарттарын тоқтатты. 2026 жылдың 10 қаңтары. Газадан кетуге және мектебін тастауға мәжбүр болған мұғалім Дуа оқушыларына дауысты хабарлама жолдап қоштасуда. Қайырлы таң 9-шы сынып, қалдарың қалай? Оқушыларым мен, қыздарым мен, сүйікті жандарым мен жүзбе-жүз амандасуды қатты сағындым. Дүниедегі ең сүйкімді, ең керемет шәкірттерім, әр қайсыңды сағындым. Бәріңді сағындым. Сендермен сөйлесуді, жылы жүздеріңді көруді сағындым. Аяғастан жолға шыққандықтан сендермен қоштаса алмағаным үшін кешіріңдер. Сендерге бар жақсылықты тілеймін. Алланың қалауымен болашақтарың жарқын болсын. Сендерге айтарым, оқудан бас тартпаңдар. Білім іздеуді ешқашан тоқтатпаңдар. Машалла, әр қайсың ерекше жансыңдар. Дарасыңдар. Болашақ сендерді күтіп тұр. Сондықтан қиындыққа мойынсынбаңдар. Уақыт өте тағдыр сендерге күлімсірейді. Ұмытпайық, Газа ағылшын отаршылығына да Израиль басқыншылығына да қарсы тұрған қайсар өлке. Ол Палестина күресінің сарбаздары шыққан мекен болғандықтан ар-намыс мекені деп те аталады. Ислам тарихындағы ең ірі ғұламалардың бірі Мухаммед ибн Идрис ибн Аббас, яғни имам Шафиғи 767 жылы дәл осы Газада дүниеге келген. Бүгінде Газа халқы ата-бабасынан қалған білім мұрасын жанын пида ете отырып қорғап келеді. Ардақты тыңдарман, осымен бүгінгі бағдарламамыз тәмам. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Үміт пен төзімнің мекені Газа.

Қош келдіңіз, ардақты тыңдарман. Түркі әлемінің ұлы перзенттері атты бағдарламамыздың бүгінгі бөлімінде Фазыл Күчік туралы сөз қозғаймыз. Кейбір тұлғалар халықтың ең ауыр, ең күрделі кезеңінде тарих сахнасына шығып, өз ұлтының үніне ар-ождана айналады. Кейбір түріктері үшін мұндай тұлғалардың бірі доктор Фазыл Күчік болды. Бүгінде біз Солтүстік Кипр Түрік Республикасы атты тәуелсіз мемлекет туралы айта алсақ, сол мемлекеттің іргетасында Фазыл Күчіктің жарты ғасырдан астам уақытқа созылған күресінің ізі жатыр. Фазыл Күчік 1906 жылы Левкоша қаласында дүниеге келген. Сол кезде Арал іс жүзінде Ұлыбританияның басқаруында болатын. Османлы мемлекеті Аралдан кеткеннен кейін Кипр түріктері саяси тұрғыдан қорғансыз қиын кезеңді бастан кешірді. Жас Фазыл білімін алдымен Стамбулда, кейін Лозанна мен Парижде медицина саласы бойынша жалғастырып тәмамдады. Оның алдында Еуропада дәрігер ретінде жайлы өмір сүру мүмкіндігі тұрды. Алайда ол туған еліне оралуды таңдады. Сондықтан да кейбір түріктері оны ешқашан тек дәрігер ретінде ғана қабылдаған жоқ. Ол өз халқының мұң мұқтажына шипа іздеген қайраткер болды. Фазыл Күчіктің күресіндегі ең қуатты қару оның қаламы еді. Ол 1942 жылы негізін қалаған «Халқын сесі», яғни «Халық үні» газеті өз атауына толық сай болды. Басылым грек және ағылшын билігінің қысымына ұшыраған қоғамның жарқын үніне айналған. Фазыл Күчік осы газеттің беттерінде ұзақ жылдар бойы энозиске, яғни аралды Грекияға қосу идеясын жақтаушыларға қарсы күресіп, кейбір түріктерінің бұл аралда өмір сүруге деген заңды құқығын қорғады. Газетті жабу жөніндегі шешімдер, қоқан-лоқылар мен қысымдар оны райынан қайтара алмады. Оның қаламынан туған әрбір жол кейбір түріктеріне «Бұл жерде сен де барсың, бұл отан, сенің де отаның» деген үндеу болды. Фазыл Күчік саяси ұйым құру ісінде де көшбасшы болды. 1943 жылы ол Кипр аралы түрік ашылығы ұйымының құрылуына атсалысты. Кейін Кипр ұлттық түрік халық партиясын құрып, түрік қоғамының саяси ерік жігерін бір шаңырақтың астына біріктіруге күш салды. Өз құқықтарын білетін ұйымшыл және төзімді халық қалыптастыру оның ең үлкен еңбектерінің бірі болды. 1950 жылдары грек тарапы энозис идеясын жүзеге асыру үшін көтеріліс жасап, ЭОКа ұйымының террорлық әрекеттері түрік ауылдарын қанға бояған кезде Фазыл Күчік өз халқын жалғыз тастамады. Я бөліну, я өлі мұранымен сипатталған сол кезеңде ол аралдың тағдырын тек грек тарапына бір жақты тапсыруға болмайтынын Кипрде де, Анкарада да, халықаралық деңгейде де табанды түрде түсіндірді. Түркия қоғамының Кипр мәселесіне қолдау көрсетуінде оның тынымсыз дипломатиялық және саяси байланыстарының үлесі зор болды. 1959 жылғы Цюрих және Лондон келісімдерінен кейін 1960 жылы Кипр Республикасы құрылғанда Фазыл Күчік түрік қауымының дауысымен республика вице-президенті болып сайланды. Бұл қызмет Кипр түріктерінің аралдың тең құқықты серіктесі әрі мемлекеттің негізін қалаушы халықтардың бірі екенін ресми түрде мойындатты. Алайда архиепископ Макарис бастаған грек басшылығы конституция күшіне енген бойда-ақ оны бұзып, түріктерді тең құрылтайшы мәртебесінен қарапайым азшылық деңгейіне түсіруге ұмтылды. 1960 жылы қанды Рождество оқиғалары кезінде грек қарулы топтарының шабуылдары басталғанда, кейбір түріктері өз жерінің шағын ғана бөлігіне ығыстырылып, қоршауда өмір сүруге мәжбүр болған. Міне дәл сол ауыр жылдары Фазыл Күчік өз халқының қарсылық рухының символына айналды. Ол халықты туған жерін тастап кетуге емес, қарсы тұруға, мойын сұнуға емес, ұйымшылдыққа шақырды. Түрік тойтарыс ұйымының ер жүрек жауынгерлерімен иық тіресе отырып, кейбір түрік қоғамының рухани көшбасшысы болды. Фазыл Күчікті ұлы тұлға еткен тағы бір қасиет оның мансапқорлықтан аулақ болу еді. 1973 жылы ол қоғам көшбасшылығын кейбір түріктерінің жас әрі беделді жетекшісі Рауф Тенкташқа өз еркімен тапсырды. Туды лайықты сәтте табыстай білу нағыз көшбасшыларға тән кемелдік белгісі. Осыдан кейін де ол қаламын қолынан тастаған жоқ. Халық үні газетінде жарияланған мақалалар арқылы халқына бағыт-бағдар беруді жалғастырды. 1974 жылы бейбітшілік операциясының нәтижесінде Кипр түріктері азаттыққа қол жеткізгенде, сол тарихи жеңістің саяси әрі идеялық негізін ондаған жыл бұрын қалыптастырған тұлға да Фазыл Күчік болатын.
Өмірінің соңғы кезеңіндегі ең үлкен бақыты 1983 жылы 15 қарашада Солтүстік Кипр Түрік Республикасының жарыланғанын көру болды. Өмір бойы күресіп өткен тәуелсіз түрік мемлекетінің дүниеге келгенін ол ауыр науқас күйінде қуаныштан көзіне жас алып қарсы алды. Арада бірнеше ай өткен соң 1984 жылы 15 қаңтарда Лондонда Фазыл Күшік дүниеден өтті. Өз өсетіне сәйкес оның денесі Левкоша маңындағы Хамитской елді мекенінде шейіттер мен азаттық үшін күрескен жауынгерлер жерленген зиратқа қойылды. Бүгінде оның кесенесі Кипр түріктерінің ұлттық жадындағы қасиетті орындарының біріне айналған. Фазыл Күшіктің идеялық мұрасы қандай еді? Ең алдымен оның берік ұстанымы мынадай болатын. Кипр түрік жұртының ата мекені. Ал Кипр түріктері бұл аралдың азшылығы емес, оның байырғы әрі тең құқықты иелері. Екіншіден, ана отан Түркиямен ажырамас байланыс. Фазыл Күшіктің пікірінше Кипр түріктерінің қауіпсіздігі мен болашағы түрік ұлтының бөлінбес бірлігінің ажырамас бөлігі болуымен тығыз байланысты еді. Үшіншіден, ұйымдасқан күрес. Ол әрдайым құқықтың тек ұйымшыл әрі бір тұтас ерік жігер арқылы ғана қорғалатынын, ал бұтыраңқы қоғамның өз тағдырына көнуге мәжбүр болатынын айтып отырды. Соңында баспасөздің, яғни еркін әрі ұлттық үннің күші. Халық үні газеті жай ғана басылым емес, тұтас бір халықтың ар-намысы мен қадір-қасиетін паш еткен мінбер болды.

Доктор Фазыл Күчүк дәрігер ретінде адамдардың тәніне шипа сыйласа, көшбасшы ретінде тұтас бір халықтың рухын сақтап қалды. Жоқшылыққа, қоршауға және халықаралық қауымдастықтың немқұрайлылығына қарамастан, ол өз халқын еңсесін түсірмей, бірлігін жоғалтпай өмір сүруге жігерлендірді. Фазыл Күчік кипр түріктерінің өмір сүру жолындағы күресінің қаһарманы. Оның есімі түрік халқының жадында Рауф Тенкташпен, азаттық үшін күрескен жауынгерлермен және шейіттермен бірге әрдайым құрметпен еске алынбақ. Оның дүниеден өткеніне 40 жылдан астам уақыт өтті. Алайда Керене тауларына жазылған «Түрікпін деу қандай бақыт» деген сөз секілді, Фазыл Күчіктің ұстанымы мен мұрасы да кипр аралында өзектілігін сақтап келеді. Біздің міндетіміз осы ұлы мемлекет және қоғам қайраткерінің өмір жолын жас ұрпаққа таныстырып, оның амантантына адал болу. Фазыл Күшіктің жаны жәннатта болсын. Ардақты тыңдарман, сіздер халықаралық қатынастар маманы доктор Жемил Досыпбектің Фазыл Күшік туралы пікірін тыңдадыңыз. Келесі аптада кездескенше аман болыңыз.

Ардақты тыңдаушы, Түркия телерадио корпорациясының қазақ тіліндегі бүгінгі бағдарламасы осымен аяқталды. Біздің мекенжайымыз пошта жәшігі 333, индекс 06443, Енишехир, Анкара, Түркия. Факсымыз 90-312-463-34. Телефондарымыз 90-312-463-35 және 90-312-463-37. Электронды поштамыз kazak@trt.net.tr. Сіздердің хат-хабарларыңызды күтеміз. Ертең Қазақстан елордасындағы уақыт бойынша сағат 18:30-да қысқа толқын 22 метр 13635 килогерцтік жиілікте келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.